0: Lava Fita. Lava Fita.
1: Mi Lava Fita. Heda. Nå det här kan det vi fem om mig dig att kurja mig in i Lava Fita Misho mire några det tidiga har mig kurja dåne. Så jag behöver man ben vad för att komma sig kurja mig in där i PSM EA med du är kodi FM 91 mi page. Gading aggadi fansas hem minute.